ya ta bukana ni kaka zile toki dana. Ongi story. Ilaga na tagero wa ni kaka.